Omo ho asem bi tane so ne mo he. Sa se mi si ami ko e mo. Aya di jaji. Di jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti gata ka.